0: दृष्टि बीजते है फलते नहीं, ये भगत है। ये जब दृष्टि बार बार बीजते होगी ऐसा बंदा माड़ा बीज नहीं होगा, क्योंकि दृष्टि बीजते है, ध्यान बीजते है। ये संसारी हो ध्यान फलते है, बीजते ध्यान ही कोई नहीं, बीज नु वेखदा ही नहीं, बीज नु सोचदा ही नहीं कि बीज की है। ध्यान फलते है, फल चंगा मिले, फल मिठा मिले, फल रसदायक मिले, बीज ही जांदा है। जंड ते किकर मंगदा पे अंब ते अंगूर, ये संसारी दा लक्षण है। साहिब कहंदे ने इतनी गल याद रखी कि फल तेरी झोली च उही कुछ पैना है जैसा तू बीजेगा जैसी कार बनावेगा। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ ते ना दी पाईए। जे किधरे पूर्वले संस्कार होन, पूर्वला संस्कार, अज तो पहले जो कुछ भी कीता है वो पूर्वला कीता है। एक दिन जो पहले कीता है, एक महीना जो पहले कीता है, एक साल जो पहले कीता है, एक जन्म जो पहले कीता है वो पूर्वला है। जो कल कर चुके हैं गुजरे हुए दिन उहदे भी संस्कार बनेंगे, जो एक महीना पहले कर चुके हैं उहदे भी संस्कार बनेंगे। अज तो पहले जो कुछ भी है वो सब कुछ पूर्वला है। ते महाराज कहंदे ने किसे दा पूर्वला कोई लिखिया लेख होवे, जिसने कुछ पूर्व दे बीजे है, भाव जिसने कुछ कल बीजे है ते अज फल दी इच्छा करेगा। ते कल बीजे ही नहीं अज फल किथे। जे होवे पूर्व लिखिया तां धूर ते ना दी पाईए। जे पूर्वले संस्कार मथे ते ऐसे लिखे होवन तां सचियार जिहड़े ने परम सचियार उन्हां दी धूर मथे ते लाण नूं मिलदी है। इस तरह मथे दियां माड़ियां रेखां मिट जांदियां ने। मत थोड़ी सेव गवाईए, पर ऐसा हुंदा है अपनी मत थोड़ी होवे, सोचनी थोड़ी होवे, संकीर्ण होवे, तां जो कुछ बंदा सेवा करदा है वो भी गवा छड़दा है। क्योंकि थोड़ी मत करके अहंकार पैदा हुंदा है। विवेक मत चाहिए, महान मत चाहिए, प्रभु नूं समझण लई, गुरु नूं समझण लई। ते गुरु दी सब तो वड्डी दात है महान मत देनी। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। ते जैसे विवेक बुद्धि प्राप्ति हुंदी है मनुख दी सेवा नूं फिर भाग लगदे ने। मनुख दी सेवा नूं परिफुल्लत हुंदी है, उन्हूं नाम दा रस प्राप्त हुंदा है, उन्हूं जीवन दी जुगत प्राप्त हो जांदी है, उन्हूं जीवन दा धन प्राप्त हो जांदा है।
1: ਕੇਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Sikh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call
4: 250-392-3874. परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संता दे जोगो सलू माई भाई, बड़े लंबे समय तो जागत जोत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन दरबार विच बैठ के सरवण भगती कर रहे हो। गुरबाणी का जस कीर्तन, गुरमतियां विचारां, मौजूदा समय दियां विचारां आप जी ने सरवण कीतियां हन। गुरमुख प्यारियों की जथेबंदी वालों जो प्रोग्राम मते हैं वो आप जी ने सरवण किए हैं। कुछ मिनटों वास्ते होर गुरु चरणों में बैठ के लाहा प्राप्त करिए। सुभाग गुरु महाराज ने बख्शिश किया है, जुड़िए सतगुरु के शब्द बाणी के नाल। साध संगत तो किमां दे जा चुके हैं, जो कथा लड़ीवार चल रही है क्योंकि समा बहुत घट रह गया। कथा आरंभ करांगे तो फिर विचार लंबी हो जाएगी, काफी समय तो संगत बैठिया हैं, सिर्फ 2-10 मिनट आपके नाल विचार ही सांझे करने हैं। गुरमुख प्यारी फेडरेशन वालों ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਟੱਚ ਹਾਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉੱਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ, ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਮੁਮਕਨ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਲਿਖਿਆ। ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ। ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਹ ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 500 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, 1000 ਵਾਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ 500 ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ 0 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਜਗ ਰਿਹਾ ਤੇ 100 ਦਾ ਮਚਾ ਦਿਓ ਤੇ 0 ਵਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਕਤ ਝੂਠ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮੇਲ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਕਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕਦੋਂ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਨਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਆ ਜੋ ਹੇਠ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਨਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਨੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਪਾਪ ਝੂਠ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਜਰਦੇ ਚੱਬਣੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੇਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੈ?
5: کہڑا گرنتھ بنیا جتوں وکار سکھائے جاندے نے گناہ نو سکھاؤن خاطر پرائمری سکول تو لے کے یونیورسٹی تک کالج انسٹیٹیوشن اے دھرم استھان کدے واسطے بنے نے ایتھوں گناہ دی واسنا آوے ایتھوں گن گرہن کریے اسی مندر مسجد تیرتھ لکھاں کروڑاں ارباں روپیہ ڈیلی خرچ ہو رہے ہیں گن سکھاؤن خاطر ایک نواں پیسہ نہیں خرچ ہو رہا اوگن سکھاؤن خاطر پر پھر بھی اوگن زیادہ نے تے گن گھٹ نے ستنام یہ سچ پرگٹ کرنے خاطر ارباں روپیہ خرچ ہو رہے ہیں قربانیاں ہو رہی ہیں پر پھر بھی جھوٹ زیادہ جھوٹ کا بول بالا ہے گرمکھ پیارے یہ دوہاں کا میل کرنا یہ سوچنا کہ دلی کا تخت اکال تخت نو برا کہندا ہے سبھاوک ہے شکوا نہ کرو شکایت نہ کرو جھوٹ نے کدے سچ دی اپما نہیں کرنی نہرے نے کدے روشنی نو چنگا نہیں سمجھنا یہ تو بھائی صاحب بھائی گرداس جی کی کہہ گئے نے رات نو آپ سواں گے ایک گھٹ چوراسی لکھ جونی اڈیکی ہے سورج کدو چڑھے روشنی کدو چڑھے پر ایک بچے ہے چوراسی لکھ جونی دے وہ سورج چڑھیا ویخ کے الو قبر آئے وہ ساری رات آلنے میں بیٹھا پتاسے سکھتا رہتا ہے بھگوان نے بندے رکھی میں تیری سکھنا دوں گا یہ لوڑ نہیں ہے دنیا کیونکہ وہ بھی روشنی پیدا ہونی وہ اکھا بند ہونی ہے اکال تخت کی ایک روشنی ہے جہے دلی میں بیٹھے ہاں الو کی اکھا چاہیے آخو ستنا وہ الو دکھنا بند کر دیے تو اکال تخت کتنے چنگا لگتا ہے اکال تخت وہ سورج ہے جو 84 لاکھ نو ایک ہی روشنی دینا چاہتا ہے جہاں بھی اتنے آ گیا وہ گل نہ لاؤنا چاہتا ہے پر الو نہیں چاہتا اندھ وشواسی بلائنڈ فیتھ کی کہنے آپ اندھ وشواسی ایکو ایک جیو ہے ساری قوم بھی بتھیرے پیدا ہو گئے بڑے پیدا ہوئے سارے سنت بتھیرے نے ہور دیتا گل چھڈو پہلا اپنے تے گل لے آنا سارے بتھیرے نے نوجوان شہید پائے ہوئے نے سڑکاں تے ساری مرسی کولوں لگدی اسی دوڑ لاؤن جانے پر دیوان تے جا کے سنت نہیں کہندا نوجوان جھوٹے مقابلے چ ماریا پئے نہیں آخ اندھ وشواسی بالکل اندھ وشواسی ساری پنجاب دیا جیڑا نوجوان دے نال بھری ہوئی نے کدے نال وہ گھر آ کے نوجوان کھیت میں نہیں جا سکتے موٹر چلاؤ واسطے جہے اج نوجوان جیل بیٹھے کہتے نا کہ تھی روٹیاں بھیجتی کپڑے بھیجتے میں بھی پنجاب آ گیا جیل لے کے اپنی گڈی چیزاں دین چیزاں تھوڑی کی کرن گیا وہاں کے ہڈ پیرے قائم نہیں ہے خوش کا تو اگر سب چاہوں کی کریں گے وہ زندگی تو نکارے کر دیتے ہیں ایسے چار چور کیتے گئے ہیں اس طرح انہوں ماریا کٹیا گیا ہے جی وہاں جیو کے چھڈ بھی دیتا جائے تو جیون بسر کرنے جوگے نہیں چڑے گئے اسی تو کہنے اسی کپڑے دے آئے انہوں نے چینی بھیجتی اسی کھنڈ بھیجتی انہوں نے اسی پیسے بھیجتے انہوں کا جیون نہیں رہ سکے پر وہ جہاں کا پنجاب کہڑے اکالی نہیں پتا پنجاب کہڑے سنت نہیں پتا پنجاب کہڑے سنتوں نہیں پتا کہ ساڈا یہ حال ہو رہا ہے پر دکھ کی گل ہے وہ سچ کی آواز نہیں اٹھائی گئی نہیں بولیا گیا اسٹیجا سے نہیں پیسے اسی دے سکے وہ جڑا کہہ دینا کہ دلی کا برود ہے کال تخت کے نال یہ تھی ہٹا نہیں یہ سدا ہی رہنا ہے آخو ستنا جھوٹ کا سچ نال برود رہنا نہرے نے کدے چلنے کی اپما نہیں کرنی ہاں گرو بخشے انہوں کی بدھی نو بھی چلنا ہو جی وہ لوگ اندھ وشواسی کی بدھی چ نکل جان کدے تو پھر شاید اکال تخت آ کے مسا ٹیک دین ٹیکن تو ہوں بھی آنے پرائم منسٹر بن کے پر نہیں نہیں اکھا میج کے ٹیکن آدھے ہیں اڈاری تو الو بھی دل چلا لینا پر وہ اکھا کھلیاں نہیں ہوں خوش دس نام اڑتا تو دل دل دیا پر اکھا بند ہوں نے جی کتنے اکھا کھول کے دلی کے پرائم منسٹر سے راشٹرپتی ہرمندر صاحب کی آ کے حالت ویکھ لیں اکال تخت کی حالت ویکھ لیں سب تو پہلی میٹنگ جی اکال تخت صاحب ہوئی ہے ایکشن تو بعد وہ داس حاضر سی سادھو سماج والوں داس حاضر سی اتنے رجندر سنگھ ایکشن پرائزیڈنٹ سی اتنے جب حالت ویکھی ہے سب تو پہلے تو راشٹرپتی جایا سی اتنے اتنے بڑے بڑے جایا سی گرمکھ پیارے جب اسی بھی گئے ہیں تو جتنے بھی مٹی کتنے پیر نہ مٹی ہلتی سی نا اتنے سنگھ دیا ہڈیاں نکلدی سی جب سرام چڑھ کے دیکھے میرے اپنے اکھی دیکھنے کی گل ہے سنگھ دیا لاشاں بچوں دیا لاشاں اجے پہ سی پاویں ملٹری نے راتوں رات چک بھر کے کھڑی سی پر پھر بھی وہ چکنی سی ہوئی آؤ اپنی وچار سے سما تھوڑا ہے دلی نو کہنا کہ اکال تخت کی وروتا کر دی ہے سرکار یہ کر دی رہی ہے کر دی ہے تو کر دی اور رہے گی سب سنگت مسیا آئے تو کدے چندرما نے چڑھنا بند نہیں کرے مسیا دوج تاہی آدھی ہوں آخو سات نام جی مسے ہی نہ آتی تو چندرما چڑھتا کتنے لوگ کتنے ویکتے ان جی ظلم تصد نہ کرتے تو خالسا پرگٹ کرنے کی وہ کی لوڑ سی ظلم ہٹاؤ واسطے یہ کرتے رہنا جھوٹ کدے سچ کی دھرم کی مخالفت کرتا ہوں امداد نہیں کرتا ہوں سازش سے گل چلی سی بڑی لمبی سازش تھی سارے دیش کے پنڈا ایک ایک کلو میٹر سے شراب کا ٹھیک ایک کلو میٹر سے گندے گاؤں والوں لکھان روپیہ مہینہ سرکار کے خزانے میں جن گندے ریکارڈ بھرے ہیں یہ تو پتا نہیں سنگا نے ہوں کرپا کری ہے وہ تو گاؤں والی کھانی ہوں سی بٹی گل میں سنگا نے پھر دوئی بٹی دیتی آخو سات لو تار کارڈ بند ہوئے وہ دوئی بٹی دیتی کسی نے ایک سنتالی بھی تو گند بند ہوئے یہ سرکاری گل سی ساری تمہیں پتا ہے پنجاب میں جنے بڑے بڑے دفتر سی جنے بڑے بڑے فنکشن ہوں سی اتنے گند گاؤں والوں لکھان روپیے دے کے بلایا جاتا کوئی انہوں کا ریکارڈ سینسر نہیں کیا گیا پنڈ پنڈ ٹھیکے کیوں خود کھولے سی تمہیں تو اتنے ٹورنٹو کا ہی کنیڈا کا پرمان ہے گا اس دھرتی کے جڑے مالک ہیں وہ انگریز نے جڑے راج کرتے ہیں مالک تو ہے جنہوں شراب دن کی کل زتی بھی ایک پاسے لائے ہوئے ہیں کوئی دے رہے انڈین وہ ہے مالک اتنے کے پرمان اپنے پنجاب کا ہے پنجاب کے چپے چپے سے ٹھیکہ کیوں کھولے اسی سرکار نے آپ تھی انجمنٹ کریا کرو وہ ریڈ انڈین جنہوں کہنے کھلی شراب پیو مارو ڈاکے جو مرضی چھٹی ہے تمہوں یہی حالات پنجاب سرکار نے خود شروع کیتے چپے چپے سے شراب بنڈو پٹیاں چلن کوئی سخت کوئی نہیں سکھاؤں کیونکہ انہیں پنجابیوں سکھان شرابی بنا دو دوسری گل سارے پنجاب کن سکول نے گورنمنٹ دے تھوڑے نے کوئی ہر تین کلو میٹر سے ہائی سکول ہے ہر پندرہ کلو میٹر سے کالج ملتا ہے تو پھر کانوینٹ سکول کیوں کھولن کی آگیا دیتی انگلش میڈیم سکول کیوں کھولن کی آگیا دیتی نال ایک حیرانی کی گل ہے جہے سرکاری سکول نے انہوں نے جے بی ٹی بی ایڈ ایم ایڈ جن بھی ماسٹر ٹرینڈ جن پرائیویٹ سکول نے انٹرینڈ ماسٹر پر رزلٹ سرکاری سکول کا زیرو تو پرائیویٹ سکول کا 99% کی سرکار سدھار نہیں سی کر سکتی کانوینٹ سکول تا پنجاب کھولے گئے کہ سکھا دے منڈے پنجابی تو ٹوٹ جان پنجابی تو ٹوٹ گئے تے اپنے ورثے تو ٹوٹ گئے اپنے اتہاس تو ٹوٹ گئے یہ تو بہت ڈونگیا سازش سی پنچایتوں کے الیکشن میں سرکار نے دخل دینا وڈیا الیکشن کی گل چڈو آگے گرمک پیارے گل جدو جہد دی یہ تو سنت مہاراج سے کرپا کی انہوں نے ہلونا دتا سچی پی قوم نو جگایا جدو جہد بہت طرح کے ہوتے ہیں اگے بھی ہوئے ہیں انہوں دو حصوں میں زیادہ ونڈیا جا رہا ہے ایک آزادی کے ہوں نے ایک دھرم کے ہوں نے یہ دو جدو جہدوں زیادہ ترجیح دیتی جاتی ہے جسے آزادی کا جدو جہد چلے انہوں بھی بہت پرمانک منیا جا رہا ہے دھرم کا ہوگا انہوں بھی پر خالسے کے ہوں کٹھے ہی ہیں دوے آخو ستنام خالسے کے دونوں کٹھے نے کدھر جاؤ گا خالسا دونوں کٹھے نے سانو آزادی شریرک نہیں شریرک آزادی جب ابھی لینی سی نا انڈین نے گیارہ سو چالی بندہ شہید ہوا جہاں ساڑھے نو سو سکھ شہید ہوئے وہ شریرک آزادی سی کما کر دینا شریرک غلامی کسی حد تک سکھ کٹ سکتے ہیں پر دھرم کی غلامی سکھ ایک سواس بھی نہیں کٹو گا آخو دھرم کی غلامی ایک سواس بھی نہیں کٹو گا شریرک غلامی تو اسی جاب جسی کرنی ہے کٹ لینے کہنا مننا پہنتا سن سانو کرتی بنایا ہے ابھی کر سکتے ہیں پر گرمت پیارے دھرم کی غلامی یہ سکھی کے کتاب نہیں ہے اج جا مسئلہ سی یہ سکھ نو شریر کی غلامی کا نہیں سی یہ سکھ دے بانی تے بانے کی غلامی کا سی دھرم کا مسئلہ سی اج دونوں سنگھرش نے پر ایک بےنتی ہوں میں کہا یہ سنگھرش تو تھی جانتے ہو ہوں سانو کی لوڑ ہے کرن دی سنگھرش میں ساڈا کی فرض ہے بہت سن چکے ہو تھی میری بھی ایک بےنتی مان لو سہر شری گرو ارجن دیو جی کی شہیدی ہوئی ظلم ہوا سا تشدد ہوا سا بڑا پہاڑی پاپ ہوا سا تتیاں تبیاں پہ بٹھا کے ریت پا کے شہید کیا بٹے مار کے شہید کیا مہاراج نے لاش بھی سنگھ نہیں دتی ندی بچ بہا دتی پچھے بہانہ بنایا جی ہوں بہانے بنتے ہیں کہ مہاراج نہ ہوں دے بہانے چبا مار کے نکلے کوئی گرسکھ بھیر بہم نہ رکھے کہ گل سچی ہے جی سچی ہے تو گرو ارجن دیو شہید نہیں ہے پھر آتم گھاتی ہیں یہ من متیاں نے سارے اتہاس میں ٹھوکیاں ہوئی گلوں نے اے سرکار دی سازش سی، لاش نہیں سی دینی انہوں نے، باڈی نہیں سی دینی، اے سازش کڑی گئی، جے باڈی گرو مہاراج دی دیتی جدو جہد ہو جائے گا، جلوس نکل گئے، بہت ایجیٹیشن ہو جائے گا، اے بہانہ بنایا سی۔ تن گرو ارجن پاتشاہ نو کہنا نہاؤ کا بہانے راوی وچ چوبا مارے ہے، بہت آت کٹنی ہے، کوئی گرسکھ ایسا بچن نہ کیا کرو، نہاؤ کے بہانے ڈبنا سی گرو ارجن دیو جی نے، سہم شری گرو ارجن دیو جی نو راوی دے کنڈے تے لے جا کے شہید کیتا گیا، شہید کرنے کے بعد انہوں نے شریر نو لکاؤ خاطر تے سرکار نے اپنے اتنے کلنک نہ لاؤ خاطر سڈے اتنے دوش نہ آئے، بہانہ کر کے کہتا نہاؤ کے بہانے نکلے نہیں ہے، جی نہاؤ کے بہانے ڈبے نے انہیں کہر ساڈا گرو ارجن دیو نہیں سی، انہیں تو کہہ دیتا سی تیرا کیا میٹھا لگ نام پدارتھ نانک مانگے، ادو ہوا کی پھر جدو ہرگوبند صاحب میری پیری دے مال تخت پہ بیٹھے کی کام کیتا سی بھائی، اوہی گرمکھو اج آپ لوڑ اس لائن تے آ جائیے تو کم ٹھیک، کی کیتا سی انہوں نے کسی سرکار دا گھراؤ کیتا سی ہرگوبند صاحب جی، کوئی نعرے لائے سی نہیں، ساری قوم نو ایک جھنڈے دے ہیٹ کٹھا کیتا سی، اج کے آخو کام تو کرنے والا گرمکھ پیارے صاحب شری گرو ہرگوبند صاحب جی نے ساری قوم نو ایک جگہ کٹھا کیتا، وہ نشان جڑے چلائے نے دو نے میری تے پیری دا، اوتھے قوم کٹھی ہوئی، اوتھے ٹھاڈیاں نے وارا گائیاں، اوتھے گرمتہ پرکاش ہویا، نویں پاتشاہ دی سیدھی ہوئی، تلک جنو راکھا پربتاں کا، آ ویکھیا نہیں کیویں بدلے نے منٹاں دے وچ، منٹ بھی نہیں لائی، یہ تو سکھ ہیں آپاں، ایسے مال ٹاؤن تو تھی مساگا تک بہ جاؤ نا، اتنے تک برہم تنتا کسی نال بس دے وچ کول دی سیٹ تے کوئی بیٹھا ہوئے گلاں کرن لگ جیندا نا، اتنے اتر لگیا نال دے نوں کہو گے میرے منڈے دا ویاہ ہے تو ضرور آئی، کو نہ جانے نہ بجے 15 کلومیٹر جی بیٹھ کے سکھ سفر کر لے نا، وہ کہیں گا میرا ہے، یہ کوپریشن نے پیار ہے مٹھاس پائی ہے سارے گرو جی نے بخشش کی ہے، پر جنہاں خاطر سدیاں دیا قربانیاں کر کے جنہاں نوں بچایا، جنہاں دی تور قائم رکھی سارے گرو نے خالصے نے، انہوں نے بدل لگیا ایک منٹ بھی نہیں لایا، تو تمہیں پتا ہے کہتے بدلے نے ایک منٹ بھی، جی کوئی کانا ہوئے نا وہ اگ تو خوہ تو بچ جاتا ہوں، کیونکہ ایک پاس تو دکھتا ہے نا، گرو گرانتھ صاحب نے کہتا ہے ہندو انا انہوں نے دوے اکھا نہیں دکھ دیا خوت دیکھنے لگے میٹ بھی نہیں لاؤں آج کے آخو جی دونوں اکھیں تو گرو گرانتھ صاحب کا کہنا کون پائی پٹا سکتا ہے، ہندو انا ترکو کانا مسلمان بھی ککھتا ہے گی نا دیکھ لینا ہے، یہاں دیا دونوں نہیں ہیں جی دونوں نہ ہو چاہے خوہ آ جائے چاہے اگ آ جائے تو ڈگنا ہی نہ بچے ایک سکنٹ نہیں انہوں نے خوج ڈگن لایا، جہاں پاروکار بھول جائے یہ تو وڈا کھاتا نہیں دنیا میں کوئی، جہاں کیرت کار بن جائے چار گوٹ لکھے نا مار جائے وڈے جنہوں کو بچوں کیا تمہوں چار پاپ گرو گرنتھ صاحب نے وڈے گنے نے، ایک نندیا دوجا ہومے تیجا نروہر ہے تنگ جے بہر کمائے سب پاپ جگت ہے کا ٹرانٹو دانی کنیڈا دانی امریکہ دانی، جہاں نروہر نہ وہر کروں گا جگت کا پاپ وہ آؤ گا گرو گرنتھ صاحب کا حکم سب پاپ جگت ہے کا تین سر چوتھے نو تو سر ہی لاتی پھر گل گرو مہاراج کہتے اکیرت کہنے کو رکھے نہ کوئی، یہ جو کوئی شبد ہے کسی مامے چاچے تائی واسطے نہیں لکھے مہاراج نے کوئی نہیں بن بندہ انہوں کر نہیں نہیں کوئی سارا نرک نے جب کیرت کر بندے نو جم نرک میں سٹن جاندے نے وہ نرک بھی دروازے بند کر لیں، جیڑا اس قوم نے سکھا نال کیتا ہے کری کھو کرت کرن احسان فروشتا دا کام آکرت کرنے کو رکھے نہ کوئی، جب سارے ہی نرک دروازے بند کر لیندے نے پھر کرت کرن نو مڑ کے جم دھرم راج کول جاندے نے، انہاں نو نرک جگہ نہیں دیندے، انہاں نو کتھے سٹی ہے پھر نرک کو ہور 19 میں نوٹ کر لیو نرک کو ہور میں پابنے ہیں یہ کہڑا ہے جتھے 18 نرکاں دا گند کٹھا ہوندا ہے وہ دا نام کو نرک 18 نرکاں دی میل جتھے کٹھی ہوئے نا وہ 19 ماں نرک نرک کو ہور میں پابنے ہیں انہاں نال وی یہی کام ہونا ہے، اج کھے آکھو سات نام نرکاں نے وی جگہ جس گرو نے چاندنی چوک وچ بیٹھ کے انہاں دے توتے ہوئے کیسر دے ٹکے اپنی سہ رکھدا خون دا ٹکا لا کے کہتا رنگیا اے میرے خون دے ٹکے نوں ہن دنیا وچ کوئی تار نہیں سکے گا، ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਚੜਾ ਲੈ ਲੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੁਕਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਨੀਚੜਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਜਨੇਊ ਜੱਗੇ ਉਹ ਕਵੀਰ 52 ਉਂਗਲ ਨੀਚੜੇ ਦਾ ਤਾਗਾ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾਸ ਨੇ 52 ਉਂਗਲ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਦੇਖੋ ਬਸਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਕਰਖਾ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਜਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਅਕਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚਰਖੇ ਡੋਣੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਡਾਹ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਚਰਖੇ ਦਾ ਨਾ ਨੀਚੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੱਗੇ ਪਵਿੱਤ ਬਣਦਾ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਮੰਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨੇ 18 ਮੰਤਰ ਨੇ 52 ਉਂਗਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈਣਾ 52 ਉਂਗਲ ਤਾਗਾ ਨੀਚੜੇ ਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ 13 ਚੱਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ 52 ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ 45 ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਹਿਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚੌੜਾ 52 ਉਂਗਲ ਦਾ ਤਾਗਾ ਕੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਲਿਓ ਡੇਢ ਕੁ ਮਾਸੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੂਤ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮਾਸਾ ਡੇਢ ਮਾਸਾ ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸਖਾਲਾ ਹੈ ਡੇਢ ਮਾਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਣ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜੰਜੂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਤੋਲ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਬਣਾਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਔਰੰਗਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਤੂੰ ਤੋੜਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖੋਸਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾੜਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੱਢ ਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾਤਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸ ਸੀਸਗੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਧੀ ਹੋਈ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਟਕਣ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਸਿਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੈਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪੇ ਜੇ ਆਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੈਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਕਲੰਗੀਆਂ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੂਠ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਤੁਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੈਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਲਿਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਟਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪਰਮ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੈਤਾ ਝੋਲੀ ਏਡੀ ਖੜਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਣੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਨੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਲੋੜ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਲੋੜ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਚਲੋ ਏਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਲ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲੜੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਏਕਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਡੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਗੂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਚਣ ਹੈ تھوڑی جی اڑکن ہے کہ بلوان سو یہ کہہ سانجی اڑکن میں دس دینا وہ کرسی دی ہے کو سدنا وہ کہہ تمہیں میں دس دینا کرسی دی تو گرمت پہ یہاں اڑکن نہیں چڑھ دو میں بےنتی کر دوں تے چرنوں میں گرمکھ پیارے سنگھ بیٹھے نے گرو گھر میں سیوا سب تو اتم ہے پر وہ اتم ہے جی میں چڑھ کے کی جائے تو گرو مہاراج کا حکم اپلائی ہوا ضرور کہ ہوم سیوا نہ ہو من بس آپ آ کے ہوم جی ابھی میں چڑھ دیے تو جدے اڑکن میں دی ہے اور کچھ نہیں جی برا کسی غلطی بھی ہے تو میں اس گل کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی کہنا ہی ہر جائے تو دوسرے نو بھی کہو ہی نہ تیری غلطی ہے یہ تو گل چلنی نہیں ہے کہ پھر جی ساری غلطی ہونی ساڈا بھائی سانو دسو گا پھر تو جو مرضی کرن دی سانو چھٹی ہو جائے ایک دوجے نو کہو ہی نہ تیری غلطی ہے تو گل نہیں بنی پھر تو گل ہو بگڑ جائے گی سگوں جہاں ساری غلطی سانو دسن آتا وہ گلے نہ لاؤ یہ نہیں جہاں کچھ دیر سانو آتا وہ ہاتھ ملاؤ نہیں نہیں نہیں جہاں ساری کوئی کمی سانو دس آنا وہ مڑے ہاتھ بنو بھی تیرا دھنواد ہے مینو کہ جی چلو تھی حکم کیتا ہے تھی ہوں بچ پی جاؤ کہ کراؤ تو مینو بھی نال لے کے تر پے میں جو تر لگیا انہوں نے آخیا بھی ایک تا ہوگا جی ایک بےنتی مان لو میری بھی جی آپ نے جانا ایک کرنا وہ آپ نے کہنا بھی کوئی چڈ دے یہی ایک کام ہے نا پنچایت دو بھرا جدے کریں دو بسمے لہرا چڑھ دے گل مکی اسی کہنا بھی تو چھڈ دے انہیں پتا کی کہنا گا لینا جی کو اچھی جانے انہیں کہنا تو مینو دین کی آیا ہے کچھ لے جانا تو چوڑی ہے جی مجھے دین کی آیا کہڑی کرسی کہنا ایم ایل اے ڈسٹرکٹ کہڑی جسداری مرد نے بےنتی ہے پنجویں پاتشاہ نے جس سب کو پہلا اسٹیپ لیا سی گرو ارجن دیو جی کی سیدھی تو بعد وہ ساری قوم کو ایک اسٹیج سے اکٹھا کرنا وہ سی اکال تخت نویں پاتشاہ کی سیدھی تو بعد 90,000 کا کٹھ کیسگڑھ صاحب کی ٹھیری سے کنیمو لکھتا ہے مکالف لکھتا ہے سیکسپیئر لکھتا ہے کوئی سکھے نہیں لکھتے 90,000 کا کٹھ تو 90,000 سیت کی نے دتا بچن تو این سی کھڑ گیا سی دیا رام جا کے مرد کہ تینوں پتا ہے میں کی کرنا کہ جی پتا ہے سر وڈنا مرد کہ سر وڈاؤنا سکھالا نہیں ہوتا پانچ چار منٹ سوچ لے پلیخا نہ کھائی کتنے میں بکرے بننے نے پلیخا وہ تو نہیں کھانا سی اسی کھائی پھر اج کل کھیل سات نام سارے پرچار کہنے بکرے بنے کون کہتے ہیں پہلے تمہیں پتا ہے جنہوں نے بکریا میں نہ آپ روٹی نہیں چنگی لگتی اجن تو کسی گرو ہم سنو اپنے بڑے بنا جی کتنے اج کل بھی ہمارا سانو مل جائے کتنے آپ پڑ لیے چار سویرے تو امینڈمنٹ کرتے کانسٹیٹیوشن میجورٹی ساری ہے اصول بدل دے تو سارے بڑا بن میجورٹی جی ہوگی وہ امینڈمنٹ کر لیں نا آپ کرا لیے وہ جہاں کھان والے نے وہ کہتے بکرے ہی بڑے نے تو انہوں نے شکر کیا ہجے بڑے ہی کہ ہے یہ نہیں لکھا بھی کہاں تڑکا بھی لایا ہے چھڈ گئے گل پتا نہیں انہوں نے گوڑتے ہونے مر کے پیچھے جو بڑے لوگ پھر تو تڑکے بھی ہونے برتاؤ بھی ہونے نے کن من مرضی گل میں تمہیں بےنتی کرا بکرے کیوں نہیں بڑے دو گلا میرا یاد رکھو پریم نہ چرنا 90,000 کا ہوگی کٹھ
6: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tusi sun rahe ho Sikh Radio 94.3 FM. Assi bol rahe haan Gurdwara Western Singh Sabha Williams Lake BC Canada ton. Tusi sanu apna salah mashwara den layi sade is number te sampark kar sakde ho 250-392-3874. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
5: ਉਹ 90,000 ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਦੇਵੇ ਬੱਕਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ پانچ بندیاں وچ کوئی وچن کر لے تے اندر جا کے مکل جے، بندہ نہیں کہندے آپا، نبے ہزار وچ کوئی میں سکھ دا سر لینا تے اندر بکرا بڑے نو گرو کیویں کہو گے تسی؟ نمبر دو، کیوں بڑے سر؟ دو جنم نے بندے دے، ایک بندی ایک نادی، بندی اولاد آتا ہے ماں کی رکت پتا بند سارا، ماں باپ دی رکت بند تو جڑے بچے پیدا ہوئے آپا یہ بندی اولاد ہے، آپا کیوں مر جانا ہے؟ کیونکہ آپا نو پیدا کرنے والے مرنہار نے، مرنہار دا پیدا کیتا ہوا مرنہار ہوئے گا، سارے ماں باپ مرن بھی چیسی مرن والے نام کہنے میں شبد تو تن تو آواز تو جس آواز نے نر سانو لایا شبد گرو سرت تن چیلا باری گرو گرو سب سکھن کو حکم ہے گرو مانے گرنتھ یہ ہے شبد تن نار سر وڈے تے وڈ کے انہوں نے سب تو امر کیتا کہ میں کرنا جے کتے کلنگیاں والا ادھر ہی پنجاں نوں امر چکا دوں گا نا تو جن چکڑ ساڈے تے جھولے تے ساڈا نو نشان بھی نہ ہوندا ایسے نو نشان نہ سکھی جا رہے گا جنہیں چکڑ خالصے دے جھولے نے جہی زندگی اولاد اصل سی ماں باپ کا وہ سر وڈ کے کڈ دتا ماں باپ نے جنم کا اصل ہی خالصے میں چلے ناد شبد کو پیدا کیتا شبد بھی امر ہے تے خالصہ بھی امر ہے شبد امر تو پیدا ہونے والی چیز آپ ست کیا سب ست تیجی گل ایک ہور پریمی کو سننے والے بیٹھے ہوندے نے پڑھتے ہیں خالصہ کال پور کی فوج یہ ادھر ہی پڑھنے والی تکان کما کرے ذرا بچارے پڑھتے ہو خالصہ پرماتم کی موج کما کرنا بال بچے بیٹھے نے تیاں پہنا والے بیٹھے ہیں تو سنسار کی اتپتی بھی ماں باپ کی موج کہ سنسار کے بچیا کی اتپتی بھی ماں باپ کی موج وچوں اکال پورکھ کی موج وچوں خالصہ پیدا ہوا ہے پر خالصہ پرماتم کی موج وہ موج کا بچہ خالصہ ہے پر ہوں خیال کرنے کہ پرماتما کون ہے کیڑے پتر ہے وہ کون ہے جی پرماتما کے پرماتما شبد ہے جی پرماتما شبد ہے تو بچہ بھی شبد تو ہی پیدا ہوگا کو سات نام وہ فوج بھی ہوئی ہوگی جو شبد تو پیدا ہوئی ہوئی ہے جی پنجاب ادھر ہی امرت کر دیں تو خالصہ کسے گرو کا پت بن سکتا کسے گرو کی فوج بن سکتی وہ امر چیز ہے شبد کہ خالصہ دیا رام کسی کا منڈا سی تنو چند کسی کا منڈا سی کسی بندے کا منڈا سی وہ خالصہ پرماتم کی موج سے پرگٹ ہوا پرماتما کی فوج پرماتما امر شبد ہے تے او دی فوج بھی شبد تو ہی پیدا ہوئی ہوئی ہے اج کے آخو سات کی آخیا سی انہوں گل مکائی ہے میں سر وجنا پانچ منٹ تین دسے سوچ لے کوٹ ہر ایک دن کی ہوتی ہے سوچنے واسطے فیصلہ سوچ لو پہلے تے پتا دیا رام جی نے کی آخیا سی کلنگیاں بارے میں سوچنا نہیں سوچنا باجا والے کہنے کام بہت بڑا سوچ لے کہنا نہیں سوچنا سدگر کہندے کیوں نہیں سوچنا اے ہاتھ بن کے کہندا سدگر میں تا تا سوچاں جے سر میرا ہووے میں تا سوچاں کہ بڑھاواں کہ نہ جے سر میرا ہووے سر بھی تیرا بڑھنا بھی تو ہے تے مینوں سوچن دی کی لوڑ ہے اج کے آکھو ایسے آ جاؤ خالصہ جی جے سیوا تھائیں کو جے کچھ پنس دا پلا سوچ دے ہو میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے تیرا تجھ کو سونپتے جدن اے گل آ گئی ادھر پیارے پیارے ادھر اتفاق اتفاق ہے تے جیڑی گل پنجاب دے مسئلے دی امداد دی کہی ہے دونوں گلا سامنے آئی نے کچھ سنگت وچوں آلوچنا بھی ہوئی ہے وہ بھی لیڈر صاحبان نے بچن کیتے نے اودے اتنے نہ سانو گلا نہ کرنا چاہیے کیڑی سیوا تے اج تک آلوچنا نہیں ہوئی مینوں ایک ناؤں دسو جس نے جگ نے آلوچنا نہ کیتی کیما کرنا یہ کل جگ ہے جی اتنے آلوچنا ہوں تو سچ دی ہوں آخو سدنا اتنے جھوٹ کی تو آلوچنا ہی ہے یہ تو فرم کی تو آلوچنا نہیں ہے یہ تو جد آلوچنا ہونی ہے گرو ارجن تتی تبھی تو بیٹھنا پہ تو سچ پیچھے بیٹھنا پہ سچ بولنا سی نام دیو نو کن تسلی دیتے جھوٹ پیچھے سچ پیچھے شرمت فقیر نو کیوں بڑھیا وہ نعرہ لا سی سچ کا ہرگوبند صاحب جی کا جنگ کیوں لڑے گئے سچ پیچھے سچ کہہ دیتی سچ کی گل کرتے تھے نویں پوسٹ والا چیز قتل کیوں کیتا گیا سچ کہہ دیتے اسے جد بھی مخالفت ہوئی ہے سچ دی ہوئی سیوا دی مخالفت ہوندی پائی وہ آپ کی سیوا کرنے والے ہیں تن گرو امرداس نے کہہ دیتا سی کڑما دیا روٹیاں کھانا پھرتا ہے ستنام یہ تو بڑا سن سنگت نو درشن کرا دیا کرو آخو ستنا مڑ کے گلے نہ سدھاریے سیوا بھی کمی نہیں کرنی ود تو ود سیوا کرو سنگا دی ود تو ود سہتا دو پر نہ سپشٹیکرن ہوئی جائے تو کسی میرے ورگے نو بچن کرن دا سمے ہی نہ ملے ایک اور گل ہے تو جی غلط گل ہوتی ہے نا بڑی چھتی اثر کر دیا ایک آلوچنا کر دے نا ڈیڑھ سو فریم ہو جاتا ہے آخو ستنا ایک سچی گل دے تین دی روٹی نہیں ہجما دی تین سچی گل تین تے اثر مسی کرو گی تے جی آلوچنا بھی گل ہے تے آلوچنا تو کبرا ہے نہ کرو پتا کون ہوں نے آلوچن آلوچک پتا کون ہوں دو طرح کی برتی ہوتی ہے اتوں تھی بی سی بیٹھ جاؤ نا بس ٹرانٹو تو بس جی تھوڑی جیب $100 ہے نا $200 ہے تو تمہیں تو اپنے بٹوا کی فکر رہنا بھی کوئی کس منتر نہ کر لے بھی ہے گا بھی تھی تو اسے دیکھتے جاؤ گے نا بی سی تک $1000 بھی کتنے دینا پہ جی پانچ پیسے بھی نہیں نا اپنی جیب انہیں پناہ سواریاں ول ویکنا بھی کی دے بٹوے سے دساں کا ہے کی دے پنجا کا ہے کی دے سو کا ہے انہیں ہر ایک ویکنا بھی ٹکٹ کھانے لگے کن کا نوٹ کھڑے یہ لوجک کون ہوں نے آپ گئے اور جنہ دے اپنے کچھ کرن جوگے نہیں تو کردیا کر نہیں دینا آخو سدنا یہ ہوں یہ بنتی پتا کہہ جی لکھی شاستر کہہ جی لکھی ہے اتنے تھی مال ٹاؤن وساگا برمپٹن کے 10 lakh کی کوٹھی پا لو 10 lakh چپس لا لو ساگوان لا لو دروازے رکھو گے نا ونڈو وہ بن واسطے ہبا سے آپ انٹرنس رکھنا اپنے کیڑی ہوں کیڑی وہ کدے دروازے سے نہیں بڑھتی کدے تاکی سے نہیں بڑھتی وہ کہیں میں کوٹھی میں بڑھنا تو نو سوراخ کر کے بڑھنا ہے وہ نو سوراخ مت 10,000 کا گیٹ لگے وہ سم نہیں ہے نو سوراخ لبے گی جی نکتا سینی کر رہے سوراخ لبتے ہوں نے گیٹ نہیں دیکھتے یہ کوٹھی نہیں دیکھنے کہ 50,000 گل کسی نے لایا چنگی نہیں وہ نہیں دیکھنے والے نے یہ کیڑی برتی یہاں کی سارے ورگیاں کی ہوتی ہے آخو سات یہ بڑھنا ہی سوراخ تھیں سوراخ تھیں ویکیا نہیں کتنے امرت چکا ہوئی ہے نا شکل سے آنا نہیں تاکیاں سے کھڑے ویکن گے پتہ نہیں اتنے کی ڈرامہ ہو رہا اندر آنا نہیں تو دیکھ تو ہٹنا نہیں دس ڈالر سنگا دینے نہیں تو کہہ تو ہٹنا نہیں یہ برتی ہے بہت ہو رہی ہے ڈانگا لے کے کھلونے پہ آنے والے انہوں نے کہو کر دوں جان پرشادا چڑھنا کچھ نہیں ہو رہا ایسی برتی تو نہیں گرمک پیارے جہیا گلان دھیان جوگ نے انہوں نے دھیان بھی لینا چاہیے تو یہ تشدد ظلم جہے ٹھنڈا چکیا ہوا ہاتھ میں وروتا ہونی جنہیں سچ کا سروپ چولا پا کے اس جگ میں پھرنا اس کل جگ نے وہی وروتا کرنی پر گرمک پیارے سب سے بڑی گل ہے ایک پتا ایک سکے ہم بار تیاگ براگ کی لوڑ ہے سنگا کے درشن کری دے ایویں نہیں کری تو جان چکی پھر آپ کہنے وہ موت تیڑی پھر کوئی کارن سواس سواس واحگرو کا سمرن ہے سمرن بنا نہیں گل بننی سمرن ہی تیاگ سکھاؤں سنتوخ دینا سواس سواس انہوں کا سمرن ہے نہ بھوکا ہے نہ تہائے نہ سردی ہے اینا کوڑا ات کی سیال چ پیا ہے نا دو رجائیاں لے کے بھی پنجاب چ پالا نہیں ہٹیا پر وہ بچارے اکھاں بچے بیٹھے سی اکھاں بچے رہتا وہ پرب کا سمن سب سے سمرن ہی جیون ہے سچا سچا جیون ہے انہوں کا جہاں جہاں گلیں تمہوں گرمکھ پیاریا سنستا ونوں کئی گئی نے انہوں نے آپ سر متھے منیے تان مان تان دے نال جو آپ سہیوگ دے سکتے ہیں وہ دئیے یہ کوئی نمی گل نہیں یہ پرانی روایت ہے خالصے کی مخالفت کرنی کیونکہ جہاں بھی ظلم تو ورد جھوٹ تو ورد انیا تو ورد اتنے بولوں گا وہ اس کل یگ مخالفت ہونی ہے تین نشانیاں گرو گرنتھ صاحب نے دسیا ہیں تین کام کرتا ہے کل یگ ہو نہیں کرتا کوئی بھی سب تو پہلی جے کو ست کرے سوچ کیجیے لو گرو گرنتھ صاحب کا حکم ہے سچ بولن والے پیچھے رکھن گے گھاٹے رکھن گے تاپ گھر تاپ نہ ہوئی جی تپسیا کر لگوں گا تو کل جگہ راہ بگن پاؤ گا انہوں سرے نہیں چڑھن دینا تیجی گل جے کو ناؤں لوے بدنامی، جے کوئی رب دا ناؤں لین لگو گا وہی بدنامی کر گے، کوئی گرودوارے جھاڑو دین لگ جائے نا جھاڑو کہیں گے چاہ پینے کا مارا پھرتا ہے پتا نہیں چاہ انہوں نے پہلے ٹرانٹو چ ملتی ہے اور نکلے ملتی پتا نہیں پوٹل سس لینا پہ جائے گھر چاہ لینی پی کوئی کھانڈ پڑتی براہ ترتے پہ نا یہ تو کھان کے مارے پھرتے جی میں تھوکا ہی رہنا چوبی گھنٹے تم کچھ کھانا ہی نہیں جی تو مرن مرت رکھے ہیں یہ کھان کے مارے پھر تھوکا رہنا جی کو نو لگا بدنامی تن گرو گرنتھ صاحب جی کہ کل کے لکھن یہ یہ کل یگ دیا نشانیاں اس واسطے گرو گوبند سنگھ صاحب نے یہ کہا نا کہ دھرم تو قوم تو نیا خالسا پیدا کیتے یہ کل یگ کے پربھاو تو بھی نیارا ہے تن من دھن اس سنگھرش نہ میں تو تھوڑا جا وچار کرتا ہوں جب سنگھ کہندے نے بھی خالستان بن جانا ہے نا یہ وش بنوں گا مینو بڑا تھوڑا جا پنچ کرتا چاہے تھی گسے ہی ہوئے ہو تھی پنجاب بھی جا کے دیکھو اتنے تو بنیا ہوا ہے خوش دس نام تھی اتنا کہہ دینا بڑوں گا سرکار بن کے کی کرتی ہوں بھائی اپنے قانون اپلائی کرتی ہوں وہ سرکار نے کی فوٹو کھینچ کے دینی سرکار نے بھی بننے انہیں اپنے اصول اپنی مجادا کیوں کرنی ہوں مجادا سے قائم ہو چکی گھر گھر دفتر دفتر دنجابی لاگو سکولوں میں بچے بچے نے خالصانی پٹاخ پائی نہ کوئی گندا ریکارڈ بجے ٹھیک ڈھاؤ کا طریقہ دیکھ لو سنگھ کا نہ کہی چکنی نہ سانگا چکنا نہ کہاڑی بھائی یونین چ ٹرکے لے جانا تو بیک نال صاف ہے کھو ستنا دیکھو سنگھ کے طریقے مار کے بختی ہوئی ہے کلا گرمکھ پیارے بچے ٹھیکا بچے بیچنے والا دونوں صاف نے کائن ہوتے ہیں سکولوں کے جڑے سارے وغیرہ من متی سی سارے پیک دے انہوں کا بھی سنگھ نے پورا سدھار کیا سرپنچ کا پٹواریاں کا کیا ہوا نے کی کرنا اپن تو قانون لاگو چاہیے سدنا کہ اسے گرو گرنتھ صاحب پرکاش تا ہو گئے جی ہار کون بنو گا کوٹ بنو گی تو مجسٹریٹ بیٹھ کے اعلان کرو گا نا خالصان بنیا نہیں تو اعلان اپلائی ہو گئے خوش سدن سواد ہی غلط ہے قانون لاگو ہو گئے یہ سنگھ کی قربانی ہے انہوں کی دین تیاگ برا گئے آپ تن من تن جو وڈے مہاپرشاں نے گرمکھ پیارے لی چلائی ہے کالے واسطے کہ ہوں کلی ہوش نے کم نہیں دینا ہوں نال جوش چاہیے سارے بزرگوں کو ہوش سی نوجوان کو جوش سی سنت مہاراج نے سوچیا ہوں ہوش بچار نہ گرو گرنتھ صاحب کی ہزوری میں سنت مہاراج کہنے ہوئے تھے داس نے آپ سنے جب میں دھرم یدھ گیا سرام چلے ہوں تو سب سنگت آپ سانو بدا کرنا آئے منجی آپ تو سارے جتے آپ بھیجیا دھرم یدھ میں مہاراج کی ہزوری میں کہنے ہوں بھائی تھی چلے ہو نہ ساری گل مننی ہے نہ کسی پردھان کی مننی ہے صاحب شری گرو گرنتھ صاحب تو اگوائی لینی بانی تو اگوائی لینی یہ چیز کی سانو لوڑ ہے گرو پیارے صاحب شری گرو گرنتھ صاحب نالوں سچا سچا اپدیش سانو ہور کتوں مل سکتا ہے جو انہوں نے سانو پورنے پائے نے کل واسطے پائے نے کہ ہوش سے جوش یہ جوانیاں کٹیاں کر کے ہندوستان دیا سکولوں کالجوں کے انہوں نے ویک لینا بانی کا اصول ہے کہ پہلا تو سانو ہاتھ بن کے کہا نا مہاراج نے کرو بنانتی سنو میرے میتر ہاتھ تو اسی بننے سی پر پنجے پاتشاہ نے ہاتھ بنے اے گرمکھ پیارے بےنتی سنو سیوا سمن کرو دوجی گل جہے بےنتی نال نہ من منڈیا پڑھ نہیں پائے دسی کڑیاں پہلے تو ماں باپ ہاتھ بنتے ہونے بننے تو بچے نے ہونے پر ماں بنی کھڑی ہوتی ہے کیا پڑھیا باپو کہنا تم گھریڑی چک کے لے جانا چل پڑھ کے آ ہاتھ بننے نا ماں باپ پیارے طریقے پہ جا بچہ ہاتھ بنے تو نہ جائے پھر برفی لڈو دکھائی دے تین سوٹ لے کے دے گے جا ہاتھ بنے تو بھی نہ منے برفی تو بھی چپیڑ کھانی پہ ماں لفڑ مارنا پہنا کی غلطی ہے پھر وہ لڈو بھی دے ہاتھ بھی بن پہ سکول بہن نہیں جانا تو گرو مہاراج کہنے پہلے ہاتھ بن کے تمہیں کہنے نام جپ لیا کرو پھر لالچ پتا کنڈے کنڈے لالچ دیتے تمہیں ملنے نہیں کسی چار پدارتھ جے کو مانگ ساجنا کی لالچ بالکل پاک لالچ کا جی چار پدارتھ لے لے سنگت کی سیوا کر جے کو جنم مرن تو ڈر ہے ساجنا کی سرنی پڑے جی جس جن کو پرو دس پیاسا نانک تا کہ لالچ دتے جی پھر بھی نہیں منیا تو پھر مہاراج نے کہڑیاں چپیڑا جنی نام بساریا وہ کرم کماوے ہور جمپر ودے ماریے جو سنی اوپر جسن بانی بستر جائے جو پکا ہاتھ بھی بن لے آپ نے دلی منتا بھی کر لی لالچ ایڈے لالچ قربانیاں پہ سی پیچھے جی چلتی سی گل کہ شیخر نال گل کر رہے کار سے گرمکھ پیارے گل تو ہوں کہ منگا ہون پانچ چھ تو گل ہو سکتی ہے گل تو ہی ہوگی نا پانچ چھ منگا ہون دو تین سرکار دے دی ہے دو ٹریبیونل دیتی ہیں کچھ ہائی کورٹ نو دیتی ہے تو گل بن جاتی ہے ہوں تو گلیں ایک ہو سکتا ہوں گل کر ہی کرنی جی تو لکی سی بھی مسئلہ ہوئے تو گل ہو سکتی ہے سینٹر نال کہتے مغل کرتے ہیں کہ گل کرو سارے گل کر ہی کرنی ہے یا ہاں کر دے گا نہ کر دو گل مکی دیکھو مسئلے بہت ہو نا پانی کا مسئلہ جی حد بندی کا مسئلہ جی ایجوکیشن کا فرش کا مسئلہ ہے گھر تک گلا کر جائیے گل ایک ہے کہ خالصان دنے ہو کہ نہیں ستنم گل مسئلہ کر گل کر ہی ہونی ہو کہ نمی جوڑ کر کہ بیٹھنے والی گل نہیں ہے نہ ہوں جی گل سرکار کہنی بھی بن نہیں نہ دینا یہ سن لینا چاہیے کہ قیمت بہت اتر گئی ہے اج کہ اج تک کسی جدو جہد قیمت نہیں اتری جن شہیدان نے اس جدو جہد اتار دیتی ہوں تو نام تو گل نہیں گرسکھ پیارے ہوں جی آخری گل بھائی صاحب رکھویر سنگھ جی نے یا ہور پریمی نے تمہیں آخی ہے تن کی سیوا کرو من کی سیوا کرو تن کی سیوا کرو ارداس کریا کرو ایک من ہو کے سدگر سنگھا چڑھ دیا کلام بخش سفلتا بخشو کلنگیاں والے پاتشاہ تے سچ دی پراپتی واسطے بہت کچھ کرنا پیندا ہولی ہولی پرگٹ ہویا کردا ہے اوگن وکار جھوٹاں دے تے ڈھیر لگے پئے نے گرمکھ پیاریو گرو مہاراج کرپا کرن فتح بخشن آؤ ساری سنگت نتنے انسار پاویں سماں تاں اوپر ہو گیا ہے پر لیکھے لگ رہے نے سواست گر سوتر تے سار سنگت انند صاحب جی دی بانی دا پاٹھ گرو مہاراج دے اگے چرناں وچ ارداس حکم نامہ ساری سنگت ادب سرکار دے نال اسی طرح لا لو تن ہے